cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play. Cum e să fii tu?

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o convorbire telefonică cu omologul său ceh, Andrei Babeș. Oficialii au discutat ieri despre sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și dezvoltarea relațiilor bilaterale în beneficiul cetățenilor ambelor state. Șeful executivului de la Chișinău a mulțumit Republicii Cehe pentru sprijinul constant acordat țării noastre, inclusiv pentru contribuția la consolidarea rezilienței Republicii Moldova, precum și susținerea agendei europene. Cei doi oficiali au subliniat că integrarea europeană contribuie la creșterea competitivității, atragerea investițiilor și dezvoltarea economică. În acest context, șeful guvernului a menționat că Republica Moldova este pregătită să avanseze în procesul de aderare la UE în baza rezultatelor obținute și reformelor implementate. Prim-ministrii au discutat despre oportunitățile de aprofundare a cooperării economice și de atragere a unor noi investiții cehe în Republica Moldova. Părțile au convenit să mențină un dialog strâns și să continue dezvoltarea cooperării bilaterale. Operatorul Sistemului Național de Transport a Energiei Electrice, MOLD Electrica, va fi reorganizat din întreprindere de stat în societate pe acțiuni cu capital integral de stat. Decizia a fost aprobată de guvern. Noua formă de organizare aduce reguli de guvernanță corporativă mai clare și mai transparente, ceea ce va facilita implementarea proiectelor strategice de dezvoltare a rețelei și va consolida încrederea partenerilor financiari internaționali implicați în modernizarea infrastructurii energetice. Modificarea are drept obiectiv crearea unui operator complet independent din punct de vedere operațional, funcțional și decizional, capabil să exploateze, întrețină și dezvolte rețelele electrice de transport conform cerințelor europene. Secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Grițco, a declarat la ședința guvernului că transformarea nu presupune privatizarea întreprinderii și nu modifică regimul juridic al infrastructurii energetice strategice. Statul va rămâne acționarul unic al societății prin Ministerul Energiei, iar rețelele electrice de transport, stațiile electrice și celelalte bunuri care fac parte din domeniul public vor rămâne în proprietatea statului în condițiile legii. Procesul de reorganizare va fi realizat în termen de până la 24 de luni și va include inventarierea și evaluarea patrimoniului pentru a stabili ce bunuri intră în capitalul societății și ce bunuri rămân proprietatea statului și sunt transmise societății în gestiune economică. Cheltuielile aferente reorganizării vor fi acoperite de MOLD Electrica fără costuri financiare are suplimentare la bugetul de stat. Pe întreaga durată a procesului, întreprinderea de stat MOLD Electrica își va continua activitatea fără întreruperi, iar funcționarea sistemului electroenergetic național nu va fi afectată. Aparatul de zbor care a provocat o explozie în localitatea Crocmaz este, potrivit analizelor preliminare, o dronă rusească cu propulsie care reprezintă un model mai avansat decât dronele ce au aterizat sau au explodat anterior pe teritoriul Republicii Moldova. Informația a fost prezentată de ministrul apărării Anatolie Nosatăi. Oficialul a accentuat că Federația Rusă continuă să reprezinte o amenințare la securitatea militară a statului. Ministrul a subliniat că aceste incidente ce au loc ca urmare a războiului nejustificat dus de Federația Rusă în Ucraina și pun în pericol siguranța cetățenilor, reprezintă o dovadă că țara trebuie să continue să investească în capacitățile armatei naționale pentru a asigura mijloacele necesare identificării și neutralizării obiectelor. Anatolie Nosatăi a evidențiat că procesul de modernizare și transformare a armatei naționale se desfășoară în baza unui plan aprobat de guvern, în baza strategiilor susținute de Parlament. În acest context, oficialul a îndemnat cetățenii să fie prudenți și să respecte măsurile de siguranță atunci când identifică obiecte suspecte. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitala, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 18 august. Iuta în file cu claviculă la doar 68,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Omo, detergent capsule, 42 bucăți la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Centrele de plasament temporar pentru refugiații ucraineni aflați în Republica Moldova vor beneficia de un sprijin financiar suplimentar în valoare de aproximativ 12,5 milioane de lei. Guvernul a aprobat un amendament la acordul pentru proiectul de cooperare și finanțare dintre Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Dumitru Pâslaru, a menționat că prin acest proiect vor fi susținute 11 centre de plasament temporar pentru aproximativ 630 de refugiați ucraineni. Dumitru Pâslaru a mulțumit partenerilor pentru sprijinul constant și implicarea de care au dat dovadă de-a lungul anilor. Țara noastră a recepționat deja prima tranșă în valoare de 300.000 de franci elvețieni, aproximativ 6,5 milioane de lei. Restul sumei urmează a fi transferată numai târziu de sfârșitul anului curent. Plafonul pentru efectuarea unor operațiuni valutare fără autorizarea Băncii Naționale a Moldovei, BNM, va fi majorat de la 10.000 de euro până la 100.000 de euro. Totodată, acesta va crește până la nivelul de 250.000 de euro, începând cu 1 ianuarie 2028. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost aprobat de guvern și reprezintă un pas important pentru simplificarea procedurilor pentru cetățeni, în special a celor din diasporă care vor să transfere banii acasă. Proiectul vizează modificarea legii privind reglementarea valutară și urmărește liberalizarea parțială a operațiunilor valutare de capital prin alinierea cadrului național la standardele europene. Ministra Finanțelor Victoria Beleus a declarat că majorarea plafonului va simplifica procedurile pentru operațiunile efectuate de cetățeni în valută străină. Proiectul prevede de asemenea facilitarea deschiderii conturilor în străinătate de către persoanele fizice rezidente care emigrează, extinderea utilizării valutei străine în anumite unități comerciale și consolidarea cadrului de reglementare și supraveghere a pieței valutare. Prim-ministrul Vasile Tofan a salutat aprobarea inițiativei, subliniind că aceasta va reduce din procedurile pe care trebuie să le parcurgă cetățenii, inclusiv cei din diaspora. Proiectul urmează a fi transmis Parlamentului spre examinare și aprobare. Acesta va intra în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor care vizează eliminarea regimului de notificare, care vor intra în vigoare la data de 1 octombrie 2020. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei cu 3 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 3 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 7 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4balti.md și pagina noastră de Facebook.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
1: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: 31 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Cont Bank. Acum e rândul tău. Molding Cont Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
8: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o convorbire telefonică cu omologul său ceh, Andrei Babeș. Oficialii au discutat ieri despre sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și dezvoltarea relațiilor bilaterale în beneficiul cetățenilor ambelor state. Șeful executivului de la Chișinău a mulțumit Republicii Cehe pentru sprijinul constant acordat țării noastre, inclusiv pentru contribuția la consolidarea rezilienței Republicii Moldova, precum și susținerea agendei europene. Cei doi oficiali au subliniat că integrarea europeană contribuie la creșterea competitivității, atragerea investițiilor și dezvoltarea economică. În acest context, șeful guvernului a menționat că Republica Moldova este pregătită să avanseze în procesul de aderare la UE în baza rezultatelor obținute și reformelor implementate. Prim-ministrii au discutat despre oportunitățile de aprofundare a cooperării economice și de atragere a unor noi investiții cehe în Republica Moldova. Părțile au convenit să mențină un dialog strâns și să continue dezvoltarea cooperării bilaterale. Operatorul Sistemului Național de Transport a Energiei Electrice, MOLD Electrica, va fi reorganizat din întreprindere de stat în societate pe acțiuni cu capital integral de stat. Decizia a fost aprobată de guvern. Noua formă de organizare aduce reguli de guvernanță corporativă mai clare și mai transparente, ceea ce va facilita implementarea proiectelor strategice de dezvoltare a rețelei și va consolida încrederea partenerilor financiari internaționali implicați în modernizarea infrastructurii energetice. Modificarea are drept obiectiv crearea unui operator complet independent din punct de vedere operațional, funcțional și decizional, capabil să exploateze, întrețină și dezvolte rețelele electrice de transport conform cerințelor europene. Secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Grițco, a declarat la ședința guvernului că transformarea nu presupune privatizarea întreprinderii și nu modifică regimul juridic al infrastructurii energetice strategice. Statul va rămâne acționarul unic al societății prin Ministerul Energiei, iar rețelele electrice de transport, stațiile electrice și celelalte bunuri care fac parte din domeniul public vor rămâne în proprietatea statului în condițiile legii. Procesul de reorganizare va fi realizat în termen de până la 24 de luni și va include inventarierea și evaluarea patrimoniului pentru a stabili ce bunuri intră în capitalul societății și ce bunuri rămân proprietatea statului și sunt transmise societății în gestiune economică. Cheltuielile aferente reorganizării vor fi acoperite de MOLD Electrica fără costuri financiare iar suplimentare la bugetul de stat. Pe întreaga durată a procesului, întreprinderea de stat MOLD Electrica își va continua activitatea fără întreruperi, iar funcționarea sistemului electroenergetic național nu va fi afectată. Aparatul de zbor care a provocat o explozie în localitatea Crocmaz este, potrivit analizelor preliminare, o dronă rusească cu propulsie care reprezintă un model mai avansat decât dronele ce au aterizat sau au explodat anterior pe teritoriul Republicii Moldova. Informația a fost prezentată de ministrul apărării Anatolie Nosatăi. Oficialul a accentuat că Federația Rusă continuă să reprezinte o amenințare la securitatea militară a statului. Ministrul a subliniat că aceste incidente ce au loc ca urmare a războiului justificat dus de Federația Rusă în Ucraina și pun în pericol siguranța cetățenilor, reprezintă o dovadă că țara trebuie să continue să investească în capacitățile armatei naționale pentru a asigura mijloacele necesare identificării și neutralizării obiectelor. Anatolie Nosatăi a evidențiat că procesul de modernizare și transformare a armatei naționale se desfășoară în baza unui plan aprobat de guvern, în baza strategiilor susținute de Parlament. În acest context, oficialul a îndemnat cetățenii să fie prudenți și să respecte măsurile de siguranță atunci când identifică obiecte suspecte. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge. O simt în tăcere.

0: duc de aici până mâine cu bădița lângă mine. Uite așa!
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Play.
2: Bun găsit! Astăzi afli cum te ajută de fapt mersul pe jos. De foarte multe ori ați auzit că doar prin a parcurge o distanță mai mare pe jos, vă veți simți și arăta mai bine. Este chiar adevărat? Ei bine, realitatea e că mișcarea este foarte bună pentru corp, însă trebuie să luăm în considerare și timpul petrecut la birou, pe scaun sau în pat, uitându-ne la televizor. O plimbare de 5 minute nu va balansa efectele sedentarismului sub nicio formă. Este totuși important să mergi cel puțin jumătate de oră pe zi pe jos, întrucât aceasta îți reglează nivelul cardiac și ajută la oxigenarea celulelor, astfel încât să beneficiezi de o ardere eficientă. Plimbarea nu doar că te va ajuta să-ți păstrezi organismul sănătos, dar îți va și conferi o senzație de liniște și pace, în funcție de zona pe care o alegi pentru drumul tău. Plimbările pot fi și începutul perfect pentru o schimbare totală de stil de viață, întrucât sedentarismul poate fi înlocuit cu ușurință cu un stil de viață activ, însă trebuie pornit pas cu pas, iar primul lucru pe care îl poți face este să te plimbi. În același timp, trebuie să acordăm atenție și dietei, dar și hidratării. Nu trebuie făcut exces de alimente care pot ajuta la câștigarea în greutate și nici nu trebuie făcut abuz de sucuri care nu sunt naturale. Începeți-vă plimbările cu durată de jumătate de oră, apoi cu o oră și țineți-o tot așa până ajungeți să vă plimbați câte 2 ore și jumătate minim pe săptămână pentru a vă păstra greutatea. Dacă vă doriți să slăbiți, atunci aveți nevoie de cel puțin o oră de plimbat zilnic. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Dragii viitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

se pot avea pe vinova, să fiu ochioasă, nevătăioasă, să se îmbulzească și să mă iubească băieții. Măi, busuiocule, măi, nu fi rău, hai și ajută-mi.

și să-mi spuie cine e iubitul și cine este sortitul. Măi busuioace, măi busuiocel, vezi și la lege păl mai frumușel.

ca să-l vrăjesc, păl de iubesc, să-și uite casa, să-și uite masa și cu tot dragul pe sara să-mi treacă el placul. Măi, busuioace, măi, nu fi sanchiu, adu-

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Centrele de plasament temporar pentru refugiații ucraineni aflați în Republica Moldova vor beneficia de un sprijin financiar suplimentar în valoare de aproximativ 12,5 milioane de lei. Guvernul a aprobat un amendament la acordul pentru proiectul de cooperare și finanțare dintre Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Dumitru Pâslaru, a menționat că prin acest proiect vor fi susținute 11 centre de plasament temporar pentru aproximativ 630 de refugiați ucraineni. Dumitru Pâslaru a mulțumit partenerilor pentru sprijinul constant și implicarea de care au dat dovadă de-a lungul anilor. Țara noastră a recepționat deja prima tranșă în valoare de 300.000 de franci elvețieni, aproximativ 6,5 milioane de lei. Restul sumei urmează a fi transferată numai târziu de sfârșitul anului curent. Plafonul pentru efectuarea unor operațiuni valutare fără autorizarea Băncii Naționale a Moldovei, BNM, va fi majorat de la 10.000 de euro până la 100.000 de euro. Totodată, acesta va crește până la nivelul de 250.000 de euro, începând cu 1 ianuarie 2028. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost aprobat de guvern și reprezintă un pas important pentru simplificarea procedurilor pentru cetățeni, în special a celor din diasporă care vor să transfere banii acasă. Proiectul vizează modificarea legii privind reglementarea valutară și urmărește liberalizarea parțială a operațiunilor valutare de capital prin alinierea cadrului național la standardele europene. Ministra Finanțelor Victoria Beleus a declarat că majorarea plafonului va simplifica procedurile pentru operațiunile efectuate de cetățeni în valută străină. Proiectul prevede de asemenea facilitarea deschiderii conturilor în străinătate de către persoanele fizice rezidente care emigrează, extinderea utilizării valutei străine în anumite unități comerciale și consolidarea cadrului de reglementare și supraveghere a pieței valutare. Prim-ministrul Vasile Tofan a salutat aprobarea inițiativei, subliniind că aceasta va reduce din procedurile pe care trebuie să le parcurgă cetățenii, inclusiv cei din diaspora. Proiectul urmează a fi transmis Parlamentului spre examinare și aprobare. Acesta va intra în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor care vizează eliminarea regimului de notificare, care vor intra în vigoare la data de 1 octombrie 2020. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei cu 3 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 3 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 7 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Radio Play.
1: Publicitate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 13 și 16 august. Creveți roze 199 lei kilogramul, somon medalion 239 lei kilogramul, ceafă de porc marinată fără os 131 lei 90 kilogramul și brânză semitare Gouda 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
7: Dragii viitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni!
8: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
9: Bonjour! Bursa Muncii! Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: pădure-l cuprins. Taci, a dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea,
0: aie,

0: când pe pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Poliția de frontieră a anunțat la ora 4:34 de minute că pe teritoriul aeroportului a fost semnalată o alertă cu bombă. Subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la fața locului, iar pasagerii și personalul aeroportului au fost evacuați. Pe durata intervenției, accesul în terminal și procedurile de înregistrare au fost suspendate. Pasagerii au fost îndemnați să urmărească statutul zborurilor și informațiile oficiale ale Aeroportului Internațional Eugen Doga Chișinău. În urma verificărilor, alerta nu s-a confirmat, iar activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal. Pasagerii își pot continua deplasările. Călătorii sunt îndemnați să consulte în timp real statutul zborurilor pe panoul online al aeroportului și să urmărească informațiile oficiale. Poliția de frontieră, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, continuă să aplice măsuri de prevenire a situațiilor care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor și securitatea statului. Monitorul oficial a publicat astăzi instrucțiunea privind instalarea și utilizarea sistemelor de supraveghere video în instituțiile de educație timpurie. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat anterior că instalarea camerelor video în grădinițe nu va fi obligatorie, iar decizia privind necesitatea acestora va putea fi luată de directorii instituțiilor sau primari, în urma consultărilor largi cu părțile interesate. Documentul stabilește cadrul normativ, principiile, condițiile și procedurile privind instalarea, utilizarea, administrarea și controlul sistemelor de supraveghere video în instituțiile de educație timpurie. Potrivit documentului, sistemele de supraveghere video se instituie exclusiv în vederea asigurării securității copiilor, a personalului și a bunurilor instituției, cu respectarea dreptului la viață privată, a demnității persoanei, a interesului superior al copilului și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Instrucțiunea stabilește că utilizarea sistemelor de supraveghere video este permisă exclusiv în scopuri legitime, precum prevenirea și clarificarea incidentelor, protejarea persoanelor și a patrimoniului instituției sau controlul accesului. Totodată este interzisă utilizarea imaginilor pentru monitorizarea permanentă a copiilor, evaluarea activității profesionale a personalului sau distribuirea acestora în spațiul public ori pe rețelele sociale. Un element important al noilor reglementări îl constituie delimitarea clară a spațiilor în care pot fi instalate camerele video. Astfel, supravegherea este permisă în zonele de acces, coridoare și spații comune, poate fi realizată doar în condiții stricte în sălile de grupă sau spațiile de joacă și este interzisă în dormitoare, grupuri sanitare, vestiare, cabinete medicale, etc. Procesul de instalare a sistemelor de supraveghere video este unul riguros reglementat. Instituțiile vor trebui să elaboreze un dosar de fundamentare, să demonstreze necesitatea și proporționalitatea măsurii, să consulte părinții și personalul. Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de principalele valute potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Astfel, euro coboară sub pragul de 20 de lei. Acesta se ieftinește cu 3 bani și costă 19 lei și 99 de bani. Tot 3 bani pierde și dolarul american, pentru care BNM a anunțat o valoare de 17 lei și 33 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 81 de bani după o depreciere cu 1 ban. Hrivnea ucraineană își menține prețul de 38 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-7-2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

0: pădurea-l cuprins. Taci, a dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea!
0: Aie!

0: Când pe pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Una!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru.

afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Centrul Național Anticorupție, CNA, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat au aprobat un mecanism unitar pentru desfășurarea investigațiilor financiare paralele la nivel național. Reprezentanții celor 5 autorități au semnat un ordin interinstituțional prin care a fost aprobat regulamentul privind asigurarea desfășurării investigațiilor financiare paralele în cauzele penale generatoare de beneficii economice. Potrivit CNA, noul regulament instituie un mecanism unitar de organizare și desfășurare a investigațiilor financiare paralele și stabilește etapele de evaluare, inițiere, planificare, desfășurare și documentare a acestora, precum și mecanismele de evidență, raportare și cooperare dintre autoritățile competente. De asemenea, regulamentul consolidează cooperarea dintre Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA, organele de urmărire penală și procurori, inclusiv prin mecanismele comune de evidență și raportare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele. Prin instituirea acestui mecanism, autoritățile urmăresc aplicarea unei practici unitare la nivel național și creșterea eficienței în identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a anunțat astăzi că a transmis Parlamentului un set de amendamente la reforma Restart în educație, care prevede trecerea școlilor din subordinea consiliilor locale în subordinea MEC prin intermediul agențiilor teritoriale pentru educație. Unul dintre amendamente prevede că în municipiile Chișinău și Bălți și în UTA Găgăuzia, noile prevederi să intre în vigoare din 2028, cu un an mai târziu decât în restul țării. Dan Perciun a explicat motivele care au determinat propunerea de a amâna cu un an implementarea reformei în municipiile Chișinău și Bălți și în UTA Găgăuzia. Potrivit lui, cauzele sunt însă diferite în cele trei cazuri. În cazul Chișinăului, motivul prezentat este oferirea unui răgaz pentru dezvoltarea problemelor reale ale școlilor din municipiu, inclusiv supraaglomerarea, incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale, plățile informale și nevalorificarea integrală a resurselor alocate din bugetul de stat pentru educație. Totodată, potrivit ministrului, în cazul municipiului Bălți s-a decis aplicarea unei abordări uniforme cu cea selectată pentru municipiul Chișinău. Autoritățile locale vor utiliza acest răgaz de un an pentru a fi folosit în special pentru trecerea școlilor la autogestiune financiară și pentru clarificarea unor aspecte ce țin de delimitarea proprietăților. Șoferii vor achita vineri la 14 august prețuri mai mici pentru carburanți, care se ieftinesc cu până la 10 bani per litru. Benzina coboară sub pragul de 30 de lei, iar motorina scade sub nivelul de 32 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a stabilit pentru ziua de mâine un preț de 29 de lei și 98 de bani pentru benzină, care se ieftinește cu 2 bani. Totodată, pentru motorină, șoferii vor scoate din buzunare cel mult de 31 de lei și 97 de bani per litru, cu o ieftinire de 10 bani. ANRE a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că prețurile la carburanți scad în Republica Moldova pe fondul detensionării relative a situației din Orientul Mijlociu. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 28 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știri. Rămâneți cu Radio Play.
0: Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
4: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Veronica Soroceanu și mă bucur din nou să fim împreună pentru două ore cu muzică frumoasă, dedicații, mesaje de suflet și, bineînțeles, avem și surprize, astăzi ca și ieri. Și astăzi venim cu cadouri și voi reaminti regula jocului, de altfel este una simplă, ține de multă, multă atenție. În fiecare dintre cele două ore ale emisiunii noastre vom oferi câte o invitație la un spectacol extraordinar care va avea loc în data de 21 august 2026, de la ora 19:30 la Teatrul Verde din Chișinău. Este vorba despre marele concert Sub luna lupilor, susținut de Lupii lui Calancea, alături de invitați speciali, surorile Osoianu, Guz, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și ansamblul Ștefan Vodă. Și pentru că vrem ca invitațiile să ajungă la cei mai atenți ascultători ai noștri, am pregătit un concurs simplu, dar cu puțin suspans. Se numește Piesa Misterioasă. La un moment dat, în această emisiune, voi opri o melodie doar după câteva secunde. Voi, cei de acasă, trebuie să fiți foarte atenți și să ghiciți cine interpretează piesa și cum se numește melodia. Primul ascultător care ne sună și răspunde corect câștigă o invitație la acest concert Sub luna lupilor pe 21 august la Teatru Verde. Dar atenție, nu voi spune când apare piesa misterioasă. Poate fi chiar următoarea melodie, poate fi peste câteva minute sau pe la finalul orei. Așa că dați volumul mai tare la play și țineți telefonul aproape și urechea pe noi. Alta, mai continuăm cu mesaje frumoase, deja le-am proaspăt venite aici pe pagina noastră de Messenger. Salutare, dragă Veronica, aprecieri și mult respect, vă iubim mult, ne scrie doamna Nina. Vă rog foarte mult, difuzați melodia Ploaie în luna lui martie, interpretată de Paula Sailing, pentru toți ascultătorii, inclusiv pentru noi, fetele adunate împreună, Valentina, Ana, Corina și Gabriela. O zi binecuvântată cu bune și frumos, cu reușite și trăiri frumoase, Doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți, mulțumesc anticipat!

Bună ziua, Radio Play! Vrem să aducem sincere felicitări cu împlinirea celor 60 de ani pentru scumpul nostru soț, tată și bunel, domnul Popovici Iurie, din raionul Basarabeasca, satul Abaclia. Îi dorim multă sănătate, răbdare și să ne fie mereu alături. Dorim o melodie din repertoriul artistului Ion Paladi, din satul Sângerei. Deoarece este locul lui de baștină, orașul Sângerei, vă mulțumim, o zi frumoasă, cu respect întreaga familie, ne scrie doamna Feodosia Popovici.

Bună ziua la toată lumea și plăieșilor! Salutare, doamna Veronica! Iată că astăzi vin cu o solicitare pentru toți ascultătorii ce iubesc muzica plaiului, inclusiv Grigore și Galina Croitoru. Ion și Liliana Roibu doresc să ascultăm cântecul din repertoriul lui Mihail Ciobanu, Anii nu se uită în calendar. Vă mulțumesc frumos și să aveți o zi liniștită cu multe momente frumoase împreună, ne scrie doamna Tamara. Mulțumim pentru mesaj, rămâneți aproape de noi, de cei de la Radio Play și să aveți parte de o după-amiază binecuvântată.

dacă aveți un mesaj de felicitare, dacă vreți să îmbrățișați prin intermediul muzicii pe cineva drag, poate care vii aproape de suflet, dar departe fizic, nu aveți decât să ne contactați la numărul de telefon 0900 372 29 sau să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook sau pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Mai avem și un concurs în desfășurare. Aveți toată oportunitatea să intrați în posesia unei invitații valabile pentru concertul din 21 august la Teatru Verde cu Lupii lui Calangea. Va fi un spectacol extraordinar de zile mari. Aveți frumosul prilej, oportunitatea să participați, să ghiciți și să primiți în aceeași zi, chiar astăzi, invitațiile.

0: absolvit gimnaziul, transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi! Din 13 august, Grumberg, tocător din bambus, diverse dimensiuni de la 39 de lei 90 și Brio, recipiente pentru condimente, 189 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: 25 de ani, Roof Art, mii de case,

0: singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

0: corect, 21 de grade sau 21 de grade. Dezacordul în gen al numeralelor ce au în componență 1 și 2 cu substantivele pe care le determină este o greșeală apărută frecvent, mai ales pe canalele media, în special la rubricile meteo. Regula este, atunci când numeralul 21 se referă la substantive neutre, acordul se face la genul masculin, adică vom spune corect 21 de scaune, 31 de dulapuri, 41 de geamuri sau 21 de grade. Pentru a evita eroarea, se poate verifica genul substantivelor la care se referă numeralul. Dacă e vorba de un substantiv neutru, un scaun, două scaune, un grad, două grade, atunci, evident, corect va fi 21 de scaune, 21 de grade, 21 de dulapuri și nu 21 de grade. Atât pentru azi. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

0: た。
1: Camere video în grădinițe, unde vor fi instalate și cine va decide. Monitorul oficial a publicat astăzi instrucțiunea privind instalarea și utilizarea sistemelor de supraveghere video în instituții de educație timpurie. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat anterior că instalarea camerelor video în grădinițe nu va fi obligatorie, iar decizia privind necesitatea acestora va putea fi luată de directorii instituțiilor sau primarii, în urma consultării largi cu părțile interesate. Documentul stabilește cadrul normativ, principiile, condiții și procedurile privind instalarea, utilizarea, administrarea și controlul sistemelor de supraveghere video în instituții de educație timpurie. Potrivit documentului, sistemele de supraveghere video se instituie exclusiv în vederea asigurării securității copiilor, a personalului și a bunurilor instituției, cu respectarea dreptului la viața privată, a demnității persoanei, a interesului superior al copilului și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Instrucțiunea stabilește că utilizarea sistemelor de supraveghere video este permisă exclusiv în scopuri legitime, precum prevenirea și clarificarea incidentelor, protejarea persoanelor și a patrimoniului instituției sau controlul accesului. Totodată este interzisă utilizarea imaginilor pentru monitorizarea permanentă a copiilor, evaluarea activității profesionale a personalului sau distribuirea acestora în spațiu public ori pe rețele sociale. Un element important al noilor reglementări îl constituie delimitarea clară a spațiilor în care pot fi instalate camerele video. Astfel, supravegherea este permisă în zonele de acces, coridoare și spații comune, poate fi realizată doar în condiții stricte, în sălile de grupă sau spații de joacă și este interzisă în dormitoare, grupuri sanitare, bestiare, cabinete medicale. Procesul de instalare a sistemelor de supraveghere video este unul riguros reglementat. Instituțiile vor trebui să elaboreze un dosar de fundamentare, să demonstreze necesitatea și proporționalitatea măsurii, să consulte părinții și personalul. Paula Selling, Iubirea ce nu moare, răsună chiar acum pe Radio Play. Rămâneți aproape!

0: Publicitate. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diaspora.
1: Burgas va găzdui Eurovizionul 2027. Stațiunea bulgară de la Marea Neagră, Burgas, a fost aleasă de orașul gazdă al concursului Eurovision 2027. Pentru prima dată, concursul va avea loc în Bulgaria, după victoria istorică Dara cu compoziția Bangaranga la Eurovizionul de la Viena, în luna mai. Multe surse bulgare considerau că Sofia este principalul favorit în lupta pentru dreptul de a găzdui concursul, însă, într-un comunicat publicat pe site-ul său, organizatorii din Uniunea Europeană de radiodifuziune au anunțat că alegerea a fost făcută pentru Burgas, deoarece aceasta oferă fanilor Eurovision o locație cu adevărat unică pentru cel mai mare eveniment muzical live din lume. Orașul al patrulea ca mărime din Bulgaria și-a consolidat o reputație solidă datorită plajelor, parcurilor, vieții culturale dinamice și a evenimentelor estivale, precum și experienței în organizarea de evenimente culturale, muzicale, artistice și internaționale. Directorul concursului de cântece Eurovision, Martin Green, a declarat: ne bucurăm că exact Burgas va deveni orașul gazdă al concursului de cântece Eurovision 2027, pentru că acesta este primul concurs Eurovision din istorie care va avea loc în Bulgaria. Dorim să creăm ceva cu adevărat bulgăresc și în același timp recunoscut fără greș ca Eurovision, o sărbătoare care unește oamenii prin muzică, adaugă el. Marea finală a celui de-al 71-lea concurs de cântece Eurovision va avea loc sâmbătă, 15 mai, iar cele două semifinale se vor desfășura marți, 11 mai și joi, 13 mai.

0: Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova accesează o finanțare de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene de Investiții BEI pentru implementarea proiectului Livada Moldovei 2. Decretul de promulgare și legea pentru ratificarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și BEI au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Contractul continuă parteneriatul lansat în 2016 odată cu implementarea primei etape a proiectului Livada Moldovei, o linie de creditare prin care BEI a sprijinit investițiile în sectorul hortic prin intermediul băncilor comerciale participante. Proiectul Livada Moldovei 2 extinde această cooperare până în anul 2031 și acoperă un spectru mai larg de activități agricole, contribuind totodată la parcursul european al Republicii Moldova. Noul proiect urmărește creșterea competitivității sectorului agricol, alinierea acestuia la standardele Uniunii Europene, reducerea sărăciei în mediul rural, consolidarea securității alimentare și sprijinirea procesului de aderare la UE. Cea mai mare parte a finanțării, aproximativ 135 de milioane de euro, va fi acordată prin intermediari financiari micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii care activează în domenii precum horticultura, viticultura, zootehnia și acvacultura, procesarea produselor agricole, sisteme de irigare și digitalizarea sectorului. Alte aproximativ 15 milioane de euro vor fi destinate investițiilor publice în infrastructura de cercetare și educație, siguranța alimentară și serviciile publice destinate sectorului agricol. Militarii și angajații instituțiilor de forță continuă antrenamentele comune pentru parada militară dedicată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La exerciții participă și cele peste 100 de unități de tehnică militară și specială achiziționate atât din bugetul național de apărare, cât și prin intermediul programelor de asistență oferite de partenerii externi. Repetițiile echipelor de militari au avut loc sub podul de pe șoseaua Hâncești în cartierul Telecentru, iar antrenamentele cu tehnica militară și specială s-au desfășurat pe traseul național M3 pe segmentul dintre sectorul de poduri și drumuri L458 și strada Băcioii Noi. Parada militară consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale pe 27 august. Evenimentul face parte din programul dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova. De asemenea, la paradă vor participa grupe port-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia, Statele Unite ale Americii și altele. Cantinele din 5 instituții de învățământ din stânga Nistrului vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, RUAID. Investiția se cifrează la 265.000 de roni, peste 1 milion de lei. Noile dotări vor oferi condiții mai bune pentru cei circa 2.000 de elevi care frecventează instituțiile beneficiare. Documentele necesare pentru desfășurarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării ale Republicii Moldova, MEC și AeroAid. Potrivit MEC, investiția va permite îmbunătățirea condițiilor în care elevii iau masa la școală și va contribui la organizarea unor servicii de alimentație mai sigure și mai bine adaptate nevoilor copiilor. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Radio Play.
1: M-auzi, m-auzi, mamă scumpă și dragă, glasul meu se împletește din nou cu al vântului glas, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă. Și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz, ca în zbor să cutreiere lumea întreagă. Și oriunde vei fi să te mângâie lin pe obraz, îți revăd ochii limpezi ca bobul de ruă, ce-au vecheat nopți întregi lângă noul născut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița căruntă de păr ți-o sărut. Mama mea, te cuprind cu brațele amândouă și șuvița căruntă de păr ți-o sărut.

0: 19 la prima ediție a concertului Serenada de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești.

0: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Programul de compensații pentru energie va continua și în acest an, însă autoritățile vor încerca să direcționeze ajutorul către persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, spune că valoarea compensațiilor va depinde de bugetul disponibil. Programul de compensații va continua și în acest an. Vom încerca să ajutăm acele persoane care trebuie să beneficieze într-adevăr de compensații, declară Victoria Belous. Potrivit ministrei, pentru stabilirea beneficiarilor vor fi analizate mai multe criterii, inclusiv veniturile, economiile și dobânzile obținute din depozitele bancare. Autoritățile vor utiliza și formule de calcul pentru a estima situația financiară reală a unei persoane. Încercăm să ajutăm acei cetățeni vulnerabili care nu au venituri și care, conform informațiilor publice, pe bune, au nevoie de ajutor, explică Belous. Ministra a precizat că banii pentru compensații vor fi alocați din bugetul de stat, chiar dacă în anii precedenți Republica Moldova a beneficiat și de sprijin financiar din partea Uniunii Europene pentru compensarea costurilor la energie. Chiar dacă o persoană nu declară nimic venituri la fisc, noi ne dăm seama din ce trăiește, declară ministra. Ea mai spune că autoritățile vor să îmbunătățească mecanismul de acordare a compensațiilor astfel încât sprijinul să ajungă la persoanele vulnerabile. În acest proces vor fi luate în calcul mai multe surse și forme de venit, inclusiv banii păstrați în conturi bancare și dobânzi obținute. Anterior, fostul ministru al finanțelor, Adrian Gavriliță, declara că programul de compensații pentru energie ar trebui menținut și în sezonul rece 2026-2027 în contextul prețurilor la resursele energetice. În sezonul rece 2025-2026, guvernul a alocat 2,34 miliarde de lei pentru acordarea compensațiilor, fondurile fiind direcționate integral din bugetul de stat către cetățeni. Programul a vizat în special gospodării vulnerabile, inclusiv pensionari, copii, tineri și persoane cu dizabilități. Printre beneficiari s-a numărat peste 402.000 de pensionari, aproximativ 353.000 de copii și tineri și circa 23.000 de persoane cu dizabilități. În ultimii 4 ani, statul a alocat peste 11 miliarde de lei prin diferite mecanisme de sprijin pentru compensații la energie. Programul Ajutor la Contor a fost susținut tehnic de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și de Guvernul Italiei.

0: Guvernul României modernizează cantinele a 5 școli din Stânga Nistrului. Cantinele a 5 școli din Stânga Nistrului vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern în cadrul unui proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare. De noile dotări vor beneficia aproape 2000 de elevi. Documentele necesare pentru implementarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Investiția se ridică la 265.000 de lei românești și urmărește îmbunătățirea condițiilor în care elevii iau masa la școală, precum și organizarea unor servicii de alimentație mai sigure și adaptate nevoilor copiilor. De noile dotări vor beneficia elevii de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Liceul Teoretic Alexandru cel Bun din municipiul Bender, Liceul Teoretic Evrica din raionul Râbnița, Gimnaziul Republican Roghi și Gimnaziul Constantin Sucitu. Proiectul Asistență în domeniul educației, consolidarea capacității administrative și operaționale a unor instituții de învățământ face parte din Planul Anual de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și Asistență Umanitară pentru anul 2026. Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare a României, instituție aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Externe a României. ROAID finanțează și sprijină proiecte de asistență pentru dezvoltare și ajutor umanitar în alte țări, inclusiv și în Republica Moldova.
1: Publicitate.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dragii mei, în următoarele 24 de ore, vremea în Republica Moldova nu se va schimba esențial. Astfel, în intervalul 13 august ora 21, 14 august ora 21, vom avea parte de cer variabil, fără precipitații. Noaptea, vântul va sufla slab, iar ziua din nord-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime nocturne vor oscila între plus 11 plus 16 grade, maxime diurne vor varia între plus 24 plus 29 de grade. Doamnelor și domnilor, ușor-ușor ne apropiem și de finalul acestei întâlniri de astăzi. Înainte de a încheia această oră, vă las cu un gând simplu. Să nu uităm să fim recunoscători pentru oamenii care ne fac viața mai frumoasă, pentru clipele pe care le trăim și pentru fiecare început. Vă mulțumesc că ați fost alături și astăzi de Play, vă mulțumesc pentru mesaje, dedicații și pentru toată energia frumoasă care o transmiteți aici în fiecare zi. Eu sunt Veronica Surucianu și noi ne auzim de mâine de la 13 aici la Radio Play. Să aveți o după-amiază liniștită, cu sufletul împăcat și cu oameni dragi aproape. Aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți. La revedere, până mâine!

0: Radio Play. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Centrul Național Anticorupție, CNA, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat au aprobat un mecanism unitar pentru desfășurarea investigațiilor financiare paralele la nivel național. Reprezentanții celor 5 autorități au semnat un ordin interinstituțional prin care a fost aprobat regulamentul privind asigurarea desfășurării investigațiilor financiare paralele în cauzele penale generatoare de beneficii economice. Potrivit CNA, noul regulament instituie un mecanism unitar de organizare și desfășurare a investigațiilor financiare paralele și stabilește etapele de evaluare, inițiere, planificare, desfășurare și documentare a acestora, precum și mecanismele de evidență, raportare și cooperare dintre autoritățile competente. De asemenea, regulamentul consolidează cooperarea dintre Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA, organele de urmărire penală și procurori, inclusiv prin mecanismele comune de evidență și raportare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele. Prin instituirea acestui mecanism, autoritățile urmăresc aplicarea unei practici unitare la nivel național și creșterea eficienței în identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a anunțat astăzi că a transmis Parlamentului un set de amendamente la reforma Restart în Educație, care prevede trecerea școlilor din subordinea consiliilor locale în subordinea MEC prin intermediul agențiilor teritoriale pentru educație. Unul dintre amendamente prevede că în municipiile Chișinău și Bălți și în UTA Găgăuzia, noile prevederi să intre în vigoare din 2028, cu un an mai târziu decât în restul țării. Dan Perciun a explicat motivele care au determinat propunerea de a amâna cu un an implementarea reformei în municipiile Chișinău și Bălți și în UTA Găgăuzia. Potrivit lui, cauzele sunt însă diferite în cele trei cazuri. În cazul Chișinăului, motivul prezentat este oferirea unui răgaz pentru dezvoltarea problemelor reale ale școlilor din municipiu, inclusiv supraaglomerarea, incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale, plățile informale și nevalorificarea integrală a resurselor alocate din bugetul de stat pentru educație. Totodată, potrivit ministrului, în cazul municipiului Bălți s-a decis aplicarea unei abordări uniforme cu cea selectată pentru municipiul Chișinău. Autoritățile locale vor utiliza acest răgaz de un an pentru a fi folosit în special pentru trecerea școlilor la autogestiune financiară și pentru clarificarea unor aspecte ce țin de delimitarea proprietăților. Șoferii vor achita vineri la 14 august prețuri mai mici pentru carburanți, care se ieftinesc cu până la 10 bani per litru. Benzina coboară sub pragul de 30 de lei, iar motorina scade sub nivelul de 32 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a stabilit pentru ziua de mâine un preț de 29 de lei și 98 de bani pentru benzină, care se ieftinește cu 2 bani. Totodată, pentru motorină, șoferii vor scoate din buzunare cel mult 31 de lei și 97 de bani per litru, cu o ieftinire de 10 bani. ANRE a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că prețurile la carburanți scad în Republica Moldova pe fondul detensionării relative a situației din Orientul Mijlociu. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: pădure îl cuprins. Taci, a dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea,
0: aia e.

0: Când pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, până la urmă.
2: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diaspora.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață!
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sf4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spune.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni!
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova accesează o finanțare de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene de Investiții BEI pentru implementarea proiectului Livada Moldovei 2. Decretul de promulgare și legea pentru ratificarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și BEI au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Contractul continuă parteneriatul lansat în 2016 odată cu implementarea primei etape a proiectului Livada Moldovei, o linie de creditare prin care BEI a sprijinit investițiile în sectorul hortic prin intermediul băncilor comerciale participante. Proiectul Livada Moldovei 2 extinde această cooperare până în anul 2031 și acoperă un spectru mai larg de activități agricole, contribuind totodată la parcursul european al Republicii Moldova. Noul proiect urmărește creșterea competitivității sectorului agricol, alinierea acestuia la standardele Uniunii Europene, reducerea sărăciei în mediul rural, consolidarea securității alimentare și sprijinirea procesului de aderare la UE. Cea mai mare parte a finanțării, aproximativ 135 de milioane de euro, va fi acordată prin intermediari financiari micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii care activează în domenii precum horticultura, viticultura, zootehnia și acvacultura, procesarea produselor agricole, sisteme de irigare și digitalizarea sectorului. Alte aproximativ 15 milioane de euro vor fi destinate investițiilor publice în infrastructura de cercetare și educație, siguranța alimentară și serviciile publice destinate sectorului agricol. Militarii și angajații instituțiilor de forță continuă antrenamentele comune pentru parada militară dedicată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La exerciții participă și cele peste 100 de unități de tehnică militară și specială achiziționate atât din bugetul național de apărare, cât și prin intermediul programelor de asistență oferite de partenerii externi. Repetițiile echipelor de militari au avut loc sub podul de pe șoseaua Hâncești în cartierul Telecentru, iar antrenamentele cu tehnica militară și specială s-au desfășurat pe traseul național M3 pe segmentul dintre sectorul de poduri și drumuri L458 și strada Băcioii Noi. Parada militară consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale pe 27 august. Evenimentul face parte din programul dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova. De asemenea, la paradă vor participa grupe port-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia, Statele Unite ale Americii și altele. Cantinele din 5 instituții de învățământ din stânga Nistrului vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, ROAID. Investiția se cifrează la 265.000 de roni, peste 1 milion de lei. Noile dotări vor oferi condiții mai bune pentru cei circa 2.000 de elevi care frecventează instituțiile beneficiare. Documentele necesare pentru desfășurarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării ale Republicii Moldova, MEC și AeroAid. Potrivit MEC, investiția va permite îmbunătățirea condițiilor în care elevii iau masa la școală și va contribui la organizarea unor servicii de alimentație mai sigure și mai bine adaptate nevoilor copiilor. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, dragă Radio Play, vă rugăm să includeți melodia de Veaceslav Busuioc, Anii mei, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie o seară cât mai frumoasă. Salutare, dragă Radio Play, astăzi în familia noastră este o zi specială, mezinul familiei, Darius Burlea, își sărbătorește ziua de naștere. Noi, familia, îi dorim multă sănătate, succese și realizări frumoase. Îl iubim mult, mult și este viața noastră și noi vă mulțumim și dorim multă sănătate lui Darius, mulți, mulți ani înainte, la mai mult și la mai mare.

0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această zi frumoasă de 13 august, aș vrea să-mi feliciți scumpa mea surioară, Eftochim Cristina, cu ocazia zilei de naștere. Dragă surioară, îți doresc multă sănătate, fericire, bucurie, mulți ani înainte și toate visele să devină realitate. Cu această frumoasă ocazie, am vrea să audiem melodia Surioara. Vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia melodia.

0: Bună seara, plăieșilor! Astăzi aș vrea să felicit o persoană specială, tare la caracter și foarte pozitivă, Aurica Botnari Zamurca. Îi doresc multă sănătate, bucurie și mereu așa cum este. Și am vrea o melodie frumoasă de ziua ei. Vă mulțumesc mult, cu drag, Tudor din Italia. Vom audia neapărat o frumoasă melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Am o dedicație... Sunt de la Stobozia Cremnele, Unu Soroca.
0: Așa.
1: Elena Vârlan. Am o dedicație pentru scumpul meu și drag strănepoțelul meu Vlăduțu din orășelul Soroca, care este felicitat din partea părinților Larisa și Igoraș, Larisica și Igoraș, din partea buneilor de la Stobozia Cremnele, Veronica Goian cu Arcade Goian, din partea buneilor la Stobozia Vărâncău, Valea și Vaniușa Gușilă, din partea lui sora, lui mama, lui băiețelul Arcadel Goian cu Cătălina, și din partea lui moșu de la Chișinău Nicolae Colea, și din partea toate nemurele și toate rudele, și din partea lui mămunia eu străbunica. Îi dorim toți mult sănătate, mulți ani înainte. Să crească mare, sănătos, plin de noroc și bunul Dumnezeu să ne-l păzească. Îngerul păzător mereu cu dânsul. Sibă sănătos, crească mare, vii la mâca, stai lemne, ne tu capă. Și sibă sănătos, duc la școală, la armată și tot așa mai departe. Principalul sănătate mâca îți dorește, mulți ani sănătos, Vlăduță. Bunica și bunei tăți durești mulți ani și băde Arcadelul. Mulți ani sănătoși, Vlăduță, fii sănătoși mulți ani. Puneți cântecul de am și eu, cum zici, un nepoțel de care mai bun, ori de Andrean Urs, ori de la... Oi, Doamne, e că nu-i pe limbă. Hai, puneți alegeri dumneavoastră. Care mi-e frumos.
0: Cu mare drag,
1: am și eu un nepoțel și mi-e dragă. Îmi tare drag de el. Puneți un cânt, care vreți. Vă rog frumos. Cum? E bună sănătate, mulți ani, Vlăduțu.
0: Multă sănătate vă dorim și noi. O seară cât mai frumoasă să aveți. Toate bune și cu mare drag vom audia și o frumoasă melodie.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață!
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Mașina 2.

partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin.

0: motor 600 cai putere, accelerare la 100 km, doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l! Jetur.md. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne: Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, domnule Ștefan, vă rog să includeți melodia de Alexandru Cucu, Te rog, măicuță, să mă ierți, pentru toți ascultătorii Plaiului. Vă doresc sănătate și un post binecuvântat care începe mâine, pe data de 14 august, cu tot respectul, doamna Zinaida din Soroca. Vă mulțumesc anticipat, Ștefan, și cei dragi să fie bine. Cu mare drag vă mulțumim și vom audi neapărat melodia. Salutare plăieșilor, vreau să doresc la toată lumea multă sănătate, fericire și căldură în suflet și dumneavoastră de asemenea tot binele din lume și succese în continuare tuturor ascultătorilor Plai și am vrea o melodie de Gheorghe Țopa, cu mare drag vom audia și o melodie de Gheorghe Țopa. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Domnul Ștefan, dorim cânticul din Nicolae Glim pentru Serioza din Chișinău, îi dorim mult sănătate, numai bine, fericire. Și cânt cu oișurile de la joc de Nicolae Glib.
0: Cu mare drag vom audia melodia.
1: Vă spunem la revedere și numai bine.
0: Multă sănătate vă dorim și noi. O seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alu, bună seara!
1: Păi, bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Am o rugăminte la neatare.
0: Da?
1: Azi este luna august, pentru noi, oleacă, greoare, că am sunt frate în cerul, sunt cumnat și îi rog pune de anișoară țăcară când cu ai plecat Ioane. Pentru sora Ileana Rățelă, pentru Vălui Ișim Sofroni și pentru mine. Vă rog frumos, înțeți
0: obsesc. Cu mare drag, Audi Iama.
1: O seară bună și sănătate.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, toate bune.
1: Mulțumesc.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
6: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Centrul Național Anticorupție, CNA, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat au aprobat un mecanism unitar pentru desfășurarea investigațiilor financiare paralele la nivel național. Reprezentanții celor 5 autorități au semnat un ordin interinstituțional prin care a fost aprobat regulamentul privind asigurarea desfășurării investigațiilor financiare paralele în cauzele penale generatoare de beneficii economice. Potrivit CNA, noul regulament instituie un mecanism unitar de organizare și desfășurare a investigațiilor financiare paralele și stabilește etapele de evaluare, inițiere, planificare, desfășurare și documentare a acestora, precum și mecanismele de evidență, raportare și cooperare dintre autoritățile competente. De asemenea, regulamentul consolidează cooperarea dintre Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA, organele de urmărire penală și procurori, inclusiv prin mecanismele comune de evidență și raportare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele. Prin instituirea acestui mecanism, autoritățile urmăresc aplicarea unei practici unitare la nivel național și creșterea eficienței în identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a anunțat astăzi că a transmis Parlamentului un set de amendamente la reforma Restart în Educație, care prevede trecerea școlilor din subordinea consiliilor locale în subordinea MEC prin intermediul agențiilor teritoriale pentru educație. Unul dintre amendamente prevede că în municipiile Chișinău și Bălți și în UTA Găgăuzia, noile prevederi să intre în vigoare din 2028, cu un an mai târziu decât în restul țării. Dan Perciun a explicat motivele care au determinat propunerea de a amâna cu un an implementarea reformei în municipiile Chișinău și Bălți și în UTA Găgăuzia. Potrivit lui, cauzele sunt însă diferite în cele trei cazuri. În cazul Chișinăului, motivul prezentat este oferirea unui răgaz pentru dezvoltarea problemelor reale ale școlilor din municipiu, inclusiv supraaglomerarea, incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale, plățile informale și nevalorificarea integrală a resurselor alocate din bugetul de stat pentru educație. Totodată, potrivit ministrului, în cazul municipiului Bălți s-a decis aplicarea unei abordări uniforme cu cea selectată pentru municipiul Chișinău. Autoritățile locale vor utiliza acest răgaz de un an pentru a fi folosit în special pentru trecerea școlilor la autogestiune financiară și pentru clarificarea unor aspecte ce țin de delimitarea proprietăților. Șoferii vor achita vineri la 14 august prețuri mai mici pentru carburanți, care se ieftinesc cu până la 10 bani per litru. Benzina coboară sub pragul de 30 de lei, iar motorina scade sub nivelul de 32 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a stabilit pentru ziua de mâine un preț de 29 de lei și 98 de bani pentru benzină, care se ieftinește cu 2 bani. Totodată, pentru motorină, șoferii vor scoate din buzunare cel mult 31 de lei și 97 de bani per litru, cu o ieftinire de 10 bani. ANRE a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că prețurile la carburanți scad în Republica Moldova pe fondul detensionării relative a situației din Orientul Mijlociu. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să ascultăm melodia de Irina Antoci, N-am prietenă ca vecina, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim din suflet, multă sănătate! O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și cu mare drag vom audia această melodie. Același număr de telefon, 0900 3 de 7 2 de 9. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Noi dorim cânti de noi de Julia Foaie de Jucute.
0: Cu mare drag căutăm această melodie.
1: Vă spunem la Rigerus, noapte bună!
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră! Multă, multă sănătate! Da.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Domnul Spahn!
0: Da!
1: Cum n-a ghiț fără ieri împlinit 47 de ani.
0: Așa?
1: Vrem tăti neagule, Floare. Eu sunt o Floare din Sălța Căușeni. Și trebuie să-mi mult sănătate. Fiere la nevastă, la copii, la nepoți. Și dorim clinicul de Mihai Ciobanu în jurul Teascului. El mi-a lucrat numai 42 de ani, lucrat, numai la vinzărăvăt.
0: Cu mare drag ascultăm această melodie.
1: Ai o seară bună și mult sănătate lui.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, toate bune.
1: Ah, sim.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Serafim!
0: Bună, bună!
1: Vă deranjează de la Cahulul Rosu.
0: Așa.
1: Aș dori un cântec pentru noi doi.
0: Ce melodie?
1: Vorbe Liliac.
0: Așa.
1: Și mai departe vreau pentru băieți.
0: Vă rog frumos să cearta în casă, nu la noi la radio.
1: Totul poftim, mă iertat. Băi, da, băi. Păi mă înșel. Păi, de bine, vorbesc cu minim.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audie melodia de Ion Florea, Anii trec și nu mă întreabă. Vă mulțumim din suflet și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia și această melodie.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serenade la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni!
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play, aș vrea o melodie de Doinița German, de ziua ta, pentru toți omagiații de astăzi. Vă mulțumesc mult, domnule Ștefan, și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și o seară cât mai frumoasă. Bună ziua, dragă Radio Play, aș dori să dedicați acest mesaj bunicii noastre. Bună seara, draga noastră bunicuță Maria. Îți dorim multă sănătate, răbdare, fericire și doar momente frumoase. În fiecare zi ne gândim la tine și să știi că deja ne este dor. Să te faci bine cât mai curând, te îmbrățișăm cu drag și sperăm să ne revedem cât mai curând. Cu drag de la nepoții Daria și Darius și vă rugăm să difuzați melodia de Alexandru Brădețean, Lume, lume schimbătoare. Vă mulțumim și multă sănătate. Multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Alexandra Bleaje, Ca tine, mamă, alta nu-i. Îți mulțumesc mult și o seară frumoasă îți doresc. Vă mulțumim și noi mult, o seară frumoasă și toate cele bune. Să ne reauzim de bine!

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să ascultăm melodia de Ioan Paladi, Cristina Spatar și Orchestra Lăutarii, Fa Marie cu Bariz. Vă mulțumim și toate bune vă dorim! Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Radio Clay?
0: Da, noi suntem!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Vă rog, spun și o dedicație muzicală de o zamă de găină.
0: Cu mare drag ascultăm această melodie.
1: Mulțumim!
0: Și noi vă mulțumim și o seară frumoasă să aveți!

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: dobânzi de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova accesează o finanțare de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene de Investiții BEI pentru implementarea proiectului Livada Moldovei 2. Decretul de promulgare și legea pentru ratificarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și BEI au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Contractul continuă parteneriatul lansat în 2016 odată cu implementarea primei etape a proiectului Livada Moldovei, o linie de creditare prin care BEI a sprijinit investițiile în sectorul hortic prin intermediul băncilor comerciale participante. Proiectul Livada Moldovei 2 extinde această cooperare până în anul 2031 și acoperă un spectru mai larg de activități agricole, contribuind totodată la parcursul european al Republicii Moldova. Noul proiect urmărește creșterea competitivității sectorului agricol, alinierea acestuia la standardele Uniunii Europene, reducerea sărăciei în mediul rural, consolidarea securității alimentare și sprijinirea procesului de aderare la UE. Cea mai mare parte a finanțării, aproximativ 135 de milioane de euro, va fi acordată prin intermediari financiari micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii care activează în domenii precum horticultura, viticultura, zootehnia și acvacultura, procesarea produselor agricole, sisteme de irigare și digitalizarea sectorului. Alte aproximativ 15 milioane de euro vor fi destinate investițiilor publice în infrastructura de cercetare și educație, siguranța alimentară și serviciile publice destinate sectorului agricol. Militarii și angajații instituțiilor de forță continuă antrenamentele comune pentru parada militară dedicată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La exerciții participă și cele peste 100 de unități de tehnică militară și specială achiziționate atât din bugetul național de apărare, cât și prin intermediul programelor de asistență oferite de partenerii externi. Repetițiile echipelor de militari au avut loc sub podul de pe șoseaua Hâncești în cartierul Telecentru, iar antrenamentele cu tehnica militară și specială s-au desfășurat pe traseul național M3 pe segmentul dintre sectorul de poduri și drumuri L458 și strada Băcioii Noi. Parada militară consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale pe 27 august. Evenimentul face parte din programul dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova. De asemenea, la paradă vor participa grupe port-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia, Statele Unite ale Americii și altele. Cantinele din 5 instituții de învățământ din stânga Nistrului vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, ROAID. Investiția se cifrează la 265.000 de roni, peste 1 milion de lei. Noile dotări vor oferi condiții mai bune pentru cei circa 2.000 de elevi care frecventează instituțiile beneficiare. Documentele necesare pentru desfășurarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării ale Republicii Moldova, MEC și AeroAid. Potrivit MEC, investiția va permite îmbunătățirea condițiilor în care elevii iau masa la școală și va contribui la organizarea unor servicii de alimentație mai sigure și mai bine adaptate nevoilor copiilor. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 28 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Dragi prieteni, avem 8 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea

0: 19 la prima ediție a concertului Serenada de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

dragi prieteni, pentru ziua de vineri, 14 august, în nordul țării se așteaptă cer variabil, maxima va fi de 26 de grade Celsius, iar noaptea 12 grade. În centrul țării și în capitală, ziua va fi până la 28 de grade, iar noaptea până la 14 grade. În sudul țării se așteaptă 29 de grade Celsius, iar noaptea până la 16 grade. Viteza vântului va fi de 3 km la oră din nord-est, iar umiditatea aerului va fi de 50%.

Dragii prieteni, șoferii din Republica Moldova au comis peste 570.000 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere în primele 7 luni ale anului 2026. Deși numărul contravențiilor a crescut față de aceeași perioadă din 2025, datele arată o scădere a accidentelor grave și a numărului de persoane decedate. În perioada ianuarie-iulie 2026, pe drumurile din țară s-au produs 1130 de accidente rutiere, în urma cărora 80 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 1357 au fost rănite. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, numărul accidentelor a scăzut cu 79, iar cel al persoanelor decedate cu 22. Totodată s-a redus și numărul persoanelor traumatizate. Viteza excesivă rămâne cea mai frecventă abatere, depășirea limitei de viteză continuă să fie principala încălcare comisă de șoferi. În primele 7 luni ale anului au fost înregistrate 155.000 de astfel de cazuri. În schimb, a crescut numărul sancțiunilor. Pentru oprirea, staționarea și parcarea în locuri interzise, în perioada analizată, au fost aplicate peste 62.000 de sancțiuni, față de aproximativ 52.000 în primele 7 luni ale anului trecut. Parcarea ilegală este cea mai des raportată de către cetățenii. Datele colectate pe platforma arată că parcarea ilegală este cea mai frecventă problemă semnalată de către cetățenii, cu 3.331 de raportări.

0: publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

viața ea cântamă. Și învață a zbura cum învăța ea cântamă.

0: când pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl

0: 21. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Centrul orașului Criuleni a fost modernizat prin programul guvernamental Europa este aproape, cu investiții de peste 10 milioane de lei în reabilitarea drumurilor și căilor de acces către instituțiile publice. Pe Bulevardul Biruinței au fost reabilitați capital 0,9 km de drum local, iar alți aproximativ 2 km de căi de acces către 15 instituții publice au fost modernizate. Lucrările au inclus reabilitarea carosabilului, instalarea indicatoarelor și aplicarea marcajelor rutiere. Infrastructura modernizată beneficiază aproape 6.000 de locuitori ai orașului Criuleni, dintre care peste 1.100 sunt copii care folosesc zilnic aceste căi pentru a ajunge la școli, grădinițe și alte instituții publice. Pentru realizarea proiectului, guvernul a alocat 9 milioane de lei prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în timp ce Primăria Criuleni a contribuit cu peste 1,11 milioane de lei. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale dă asigurări că tranzitul mărfurilor ucrainene nu va fi realizat în detrimentul exportatorilor din Republica Moldova. Precizările Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale vin după ce Asociația Forța Fermierilor și-a exprimat îngrijorarea că volumele suplimentare transportate ar putea duce la insuficiența vagoanelor și la creșterea costurilor logistice pentru producătorii autohtoni. Reducerea de 50% se aplică exclusiv transportului feroviar al mărfurilor ucrainene aflate în tranzit către piețe externe. Tranzitul nu înseamnă import și nu pune automat producția moldovenească în concurență directă cu produsele ucrainene. Mărfurile rămân sub supraveghere vamală până la ieșirea din țară. Transporturile sunt înregistrate și urmărite electronic prin sistemul european NCTS în baza declarațiilor vamale și a garanțiilor valabile până la destinație. Eventualele decizii privind licențierea importurilor reprezintă un subiect distinct și nu trebuie confundate cu tariful aplicat transportului feroviar de tranzit. Exporturile moldovenești vor fi înlocuite de fluxurile de tranzit. Republica Moldova urmărește să atragă aproximativ 600.000 de tone din volumele pe care Ucraina intenționează să le transporte pe mai multe rute regionale până la sfârșitul anului 2026. Rata anuală a inflației va continua o traiectorie ascendentă până la finele anului curent, urmând să înregistreze un nivel maxim în trimestrul al patrulea al anului 2026. Ulterior, inflația va intra pe un trend descendent, atingând un maxim de 3,5% la începutul anului 2028. Pentru întregul an 2026, inflația medie este estimată la 7,2%, iar pentru anul 2027 este prognozată la 6,2%. Datele au fost incluse în raportul numărul 3 asupra inflației prezentat astăzi de Banca Națională a Moldovei, BNM. BNM a subliniat că dinamica ascendentă a inflației din trimestrul 2 a fost alimentată de prețurile la combustibil și de cele reglementate pe fondul volatilității cotațiilor internaționale la petrol și gaze naturale, precum și al efectelor secundare ale ajustării tarifelor energetice. În schimb, prețurile la produsele alimentare au urmat o traiectorie descendentă, iar inflația de bază s-a menținut relativ stabilă la nivelul de 5,16%. Printre principalii factori de risc identificați în prognoza curentă se numără tensiunile geopolitice internaționale, evoluția prețurilor la resursele energetice în Europa, condițiile meteorologice ce pot afecta producția agricolă locală, precum și incertitudinile privind momentul și magnitudinea ajustărilor tarifare la serviciile reglementate. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 23 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 28 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Astăzi vorbim despre băutura care te ajută să combați efectele fumatului. Toți fumătorii sunt conștienți de efectele negative pe care acest obicei îl poate avea asupra lor. Însă dependența și obișnuința îi fac să nu renunțe cu ușurință la acest viciu. Din fericire, există o soluție care vă poate ajuta să combateți efectele negative ale acestui obicei nociv. Toxinele prezente în fumul de țigară ajung cu ușurință în sânge, datorită inhalării acestora. Acești compuși chimici cresc șansele de apariție a cheagurilor de sânge și dereglează ritmul cardiac. Din nefericire, fumatul îmbătrânește prematur pentru că blochează cantitatea normală de oxigen care trebuie să ajungă la piele, astfel făcând-o să devină mai rigidă, iar semnele avansării în vârstă se vor vedea mult mai repede. De asemenea, crește și șansa de a suferi de un atac cerebral prin faptul că se favorizează dezvoltarea unui anevrism cerebral. Dacă nu v-ați hotărât încă să renunțați la fumat, atunci puteți încerca un suc care va combate majoritatea efectelor negative ale fumatului. Băutura aceasta este recomandată și de medici pentru a ajuta pacienții care nu vor încă să renunțe la acest obicei, dar vor să trăiască o viață mai sănătoasă și liniștită. Veți avea nevoie de o rădăcină de ghimbir, 2 lingurițe de turmeric, 400 de grame de usturoi curățat și tăiat în bucățele mai generoase, 1 litru de apă și 400 de grame de zahăr brun. Adăugați apa într-un vas, apoi turnați zahărul și puneți pe foc. În timp ce fierbe, adăugați pe rând și celelalte ingrediente și mențineți-l la foc normal până dând clocot. Lăsați apoi compoziția să se răcească, strecurați-o și puneți în frigider rezultatul. Serviți 2 lingurițe înainte de micul dejun și 2 înainte de somn și vă veți ajuta organismul să reziste în fața efectelor nocive pe care fumatul le are asupra corpului uman. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate! We'll be right back.

frunză verde de dainai. Știi ceva? Aici e plai.

Călător cu suflet bun, ascultă-mă acum ce-ți spun, dar mai tare te-aș ruga să-mi asculți povestea mea. Când eram un lucușoar, să porni război în țară, tuna în cer și bătea vântul și gemea între pământul. Iar în satul cel din vale era plâns și mare jale, lacrima curgea și voi plecau bărbați în război.

lângă prag, cu grijă m-o așezat într-un buzunar la piept, amintire de-a lui Isaac. Și lupta cu înverșunare, unde era focul mai mare, și nu se cruța deloc, era primul peste tot.

zi cu zi vremea trecea, sat cu sat elibera. Și într-o zi de primăvară, într-o zi mai înstresară, a ajuns cu oastea lui la baștena voinicului. S-a încins un foc nespus, nu s-a dat dușmanul dus. Tot pământul fumega, ziua noapte se făcea. Și atunci a fost să fie, în cei cruntă bătălie, pe voinicul nostru frate, un glonte de la spate, să-l culci pe pate moare. Iar o bombă șuierând, cuțărând la 2 metri sub pământ. De atunci, vreme o trecut, multe s-au mai prefăcut,

unde-i umbla, la toți le spui așa: voi, pământ și oameni voi, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai

și în vânturi îngânat. Voi, pământ și oameni buni, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfânt.

Plaiul este unul, mama una este. Radio Plai. Este ora 1.

șan să spun la lume tă. În munșa stătă Zulica și el ne-ascunde sticla.

cu adevărat. Și te port în gândul meu orice fac. Lângă tine respir, lângă tine trăiesc. Simt că am tot ce vreau, că sunt om.

tine respir, lângă tine trăiesc. Simt că am tot ce vreau, că sunt om, că iubesc. Nu rezist, nu mai vreau.